0: everyday が boom 大穴畑みたいに bloom Candy girl cookie girl chocolate girl let you know from your mouth バチモノバチモノ dance like this 甘いものならみんな大好き君とならチューチュー闇組好きな色だけも Your favorite red red
1: 聽過幾有 Red Velvet 嘅 Red Flavor